the document mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Lochin in Met. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlapokoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan. Toshi. Nehuan Metzli. Nehuan. Yowal Nepantli.